0: 慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢 快进慢走，
1: 快进慢走。
2: 看见队长没有？
3: 队长，好像没看着啊。
2: 哎，怎么感觉不太对劲儿啊？
3: 咱们进去看看。
2: 走
3: 走，
2: 别在这看着。
3: 人呢？
2: 人呢？
3: 哎，那边！
2: 队长，队长，
3: 队长，
2: 队长，
3: 队长，
2: 队长。
4: 人呢？
2: 推着粮食走了？
4: 走了。